Ayo ne fini ne difen, e un ti beza ne bisen. Ayo ne bicham, besu na kwa ne kukicham. Ona mi humu de echan, ketis ne pichan. Ayo ne sala ne veken, lunye ne gubya na faba ne pichan. Amen.